0: tsauko chirira kubza chirengedwe ku maboma manai ya mdziko muno pana gija koma kugaza buzi pakoneka kusofala murupula na iyeri musambiki koma kuna mpula ibi dzapeka na Sonia Mwando koma kuputu mpenyu wako unaza kutsinta wanyengo pomwe paka lati zidwa chitalo ya tandizo nchuma kuchipante mabasa ya uko chirira kubza chirengedwe kuchokera manja mwashamari waku Alemania.
1: O setor privado vem apoiar a todos os investimentos que estão sendo feitos pelo governo e outros parceiros.
0: Wakubzikarira paoka, akubwera kuzapeleka tandizo lao, kumabasa ya boma, napo kuna anango wakubzikarira pa iwo oka. Iwo atadzalatize luso lo mwanalo, mkati kwa chitalo chomwe anacho, cha kupakasidwa kuti chingatemere kupasidwa tandizo nchuma. Mkati mwa chitalo chomwe pokale, na mpata wakuti kupasidwa kangachepe, weni mabasa ya kubzida lila paoka. Angachite chipande na mabasa yomwe kutandiza kubzishi ito za kukocherera kubzishi ringedwe. Tikulwali ni kuka kuna momwe akukara kuma pakati pa mudzwenze.
1: Não só dos locais, mas também das comunidades.
0: Mpenyu wako na zanyengo Sonia Mwando pumakalo alo za tandizo lomwe kutemira kukachinkedwe ganyengo pa kukara basa lomwe liti likarembo manja mwa FDC. Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Midzi mitandatu ya kuchigao cha Gaza, mpaka na kupampa kwa kule lino, kuzakara na moto wa magetso kuchokera kumzeri ukuru. Mkuru wa kuona za maluana na nyumba kuboma na shiputo, mchigao cha Gaza, walo kuti kapelekedwe kama getsi, kuna mii, ii, mpomwe mkubuma chitalo cha poro energia, nzeri ya kutsokusiru na kampani ya EDM, Electricidade de Moçambique. Amanuel Tivane, adzali zira pakuluwa kuti nkati mwampimpa zimwezi standatu. Kuna mpato wakakunze siriwe kantambo uzashe, kuna muzu wa Eduardo Montan, omu ukoneka kumareise. Mugu zivi zinkane kuchokera kuno kuradu yu Mosambiki tete nkati mwa ndhawi ya zatu zalero mchinyungwe. Tika nati kuenda kunja, tibwedi zinkane ya kuti mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Kumashibesi ya lero lino, watsokulira mwambo wa ukulu wakupakasa njira zomwe. Kutsokolo kuno ziti ziza kare za kufambisa bwino. Bzitalo za chitokoko cha dzikulino napo kuna mpimpa ya kunyansi kwa Afrika. Kumbali ya iti ya wakuti iwe ni makampani makuru wa kare na chelu. La kukwa kweta makuru mangono pakuti katokulidwe kasai kusiana kwenye kwende. Uyu mchemu wapelekelu alirulino pakuyamba kwa mkumano ukuru wa wene utente pakulibuza katokulidwe kakusaya kupampulana pakati pa wantu wa Mosambiki. Apo kupita kwa chitalo cha dzulu dzwiri makumawida mashano. Apo mbo kuyamba na dzulu dzwiri na makumashano. Alata kachinjidwe na kusiana kwa mabasa ya pindu bzomwe kubwelesa nsandula na ufuru nchuma wa Mosambiki.
2: Dito por outras palavras, precisamos de diversificar cada vez mais a nossa economia.
0: Marewedwe ya Daniel Chap pa kupampa kwache koma Mbadveni Mafarayense.
2: Uma das grandes tarefas deste novo ciclo de governação consiste precisamente em reduzir a dualidade económica, ou seja, reduzir distância entre a economia extrativa moderna, que cresce impulsionada pelos grandes investimentos, e a economia doméstica.
0: Basalatu likuru kutongi buno. Zirikulatiza chitaro cha kumara na kusiana kwa utente. Haya inditi kuchinja za pindulo mwe likuoneka. Kuchokera kuma basa ya migodi na pindulo mwe kukwa nisika kuchokera kuna mabasa ya makolo mumu muna wantu wa kuwanda. Kuna chakulinga chatu chikuru nkuti. Mpata wakulatizilo na maguru ya migodi nkupeleka njira ya katukulili wa kumalimidwe. Pakuti nkukala ya pindu kuoneka kwa makampani ya kutongora, kupea, kupika na kusikinya zomwe ziri kuchokera kuminda na mputu zinango. Mpata wakoka mitima alendo na kakuzidwe kama kampani kushipekera pakuti nkuna njira ya kakazi gisidwe kamputu zabasa kwa wantu wa mdziko muno. Kukagumanirwe ka mafara nango tingalewe kuti timfuna kuona kachinjidwe ka mpata wa kagumanire kapindu kuna utende bwato.
2: Dito por outras palavras, precisamos de diversificar cada vez mais a nossa economia.
0: A Daniel Francisco Chapo, bomo kumashibisi kwa kalwaliwa, uyu msinda kuchi.

0: ikapakati pansoro wakuti kuchokera kukapimidwe kratizidwe kabzichito bza pindu pakuti kunyotsa chitoko kucha Mosambiki. Etsono kunja kwa Mosambiki kwaveka kuti wanthu wakupitira bzulu makoma wina bzitandatu pakupita kwa ntsiku akumbasaika na tango la matenda yenjinda za mitundu yekusiyana siyana. Pakupita kwa gole kuna chulu cha bzulu kumi makuma tingu kuna chulu cha bzulu makuma wili bza wanthu wakugwedwa na bzitsanzo ndipo pakati pawopa na chulu cha bzulu kumi omwe akumbasaika kwene kwene na njinda za kuonekako masuku, nthumbo, chiropa, masapi na chifu. Kuli wako, kuli kwa OMS, Organização Mundial de Saúde, nthambi ya naso isu niti chipako unazoboi wa wantu yomu yari wakuti jitanzobzi, jinga za wandi, mpaka na pakora tuzwiri na magumashano. Komwe kuzumbu. Matata kuna tenda ya sara pangono kufika kupampa pomwe boma likukunzi kira kuzende sangoro ya ulapi. Kuna Feliciano Diogo wani kufika na nkani enze.
1: Siku ziri kudzanzi kuboma la zumbu nchigawu shatete kuti kudzatumiziwe ngoro ya kutakula atenda kuti kuenda nao kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ilikuoneka patsinda la boma la zumbu. Nkhani idaliwedwa na muimikiri wa boma nchigawu shatete pashi zungiro shabasa shomwe adashita nsiku zapitazi kuna boma la zumbu komwe adazungira mbuto ikulu ya ulapi ya mboma la zumbu na likulu la zaumoyo kumpimpayo. Kristina Mafumo adalewa kutipambuyo pa shizungiro shabasa shomwe nthena ya zaumoyo nziko muno idashita kuna boma la zumbu kudapirikiwa ngoro ipsa yomwe iti itandize kukayambidwe ka mabasa ya kufambira mbuto za ulapi malokalidade kuti ambakaone pafupi mabasa ya zaumoyo kuna mbumba.
2: Alguns indicadores já estavam a baixar porque trabalhamos com parceiros, já não tínhamos parceiros e não tínhamos brigadas móveis. E com esses meios que o Ministério de Saúde alocou, já vamos iniciar as brigadas móveis para responder ou elevar alguns indicadores no setor da saúde.
1: Ya Kalima Fala ya Cristina Mafumo muimikiri wa boma nchigawu shatete kulewa kuti nsiku ziri kudzazi kuti kudzapirikiwe ngoro ipsa ya kutakula atenda kuboma la zumbu yomwe timbati ambulansia na shakulinga sha kutandiza kafambidwe ka mabasa ya zaumoyo kushokera mumbuto za ulapi kuendesa kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ili patsinde la boma la zumbu. Sha kudziwika nchakuti boma la zumbu nchigawu shatete lina mbuto kumi na ziwiri za ulapi pomwe kumi na ibodzi nzingono zingono ndiye ibodzi ikulu yomwe ili koneka patsinde la boma la zumbu.
0: Kupampa kwa zato zalero. Mukana Clayton Banda omwe wanondoza ukapambidwe katso. Kensi ndipo mkonsi na umwe wakupasirani nkhanizi ni Mario Gemu wakusia malonja kuti Radio Mosambiki. Kali na lero mkati mwa magoli makumi mashanu kutumikira Mosambiki.

0: todos nós temos que combater a violência doméstica, tanto homens como mulheres, porque põe em causa a paz. A paz que tem que começar na família, para depois se espalhar pelo bairro, depois no nosso município, depois se espalhar pela província e pelo país todo. E também queremos apelar àquelas mulheres que sofrem violência doméstica e não denunciam. Umas até acabam perdendo a vida, acabam ficando doentes, porque a violência psicológica, tal como física, atinge a saúde da pessoa. Então todos nós temos que trabalhar para combater este mal. Combatermos uniões prematuras, sobretudo aqueles assuntos que deixam a rapariga não ir à escola e terminar o seu ensino. Todo tipo de violência temos que combater. Todos nós temos que apelar aos nossos líderes comunitários, aos líderes religiosos, às mulheres, os homens, os jovens, para nos envolvermos neste combate.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Abeziri watu ni ndawe ya kutete kubwede serenu kukani zatu zomu ipetinazo zanchi sena na nchi nyungwe tiamina zatu wanchi sena.
3: Zanchi sena leru nya kuzilonga ndine wanezi yojo. Nkati mwapia kakumi pina zakuzoguru kwa ndima provinsia ya Tete inati zatimizidi pikulu mpamvu ya moto wa magetsi kubugira mumichini ya kupika moto no wa magetsi na mpamvu ya madzi pina na mpamvu ya dzuwa. Na ipio maganizwa newa angafika ngombe mpamvu ya moto wa magetsi inazatutuswa mpaka kupiringana ma megawatts pikwipishanu pinadzakwata kuti dziko Mosambiki ikhale pa dzulu letu pakupika moto wa magetsi mkati mwa madziko a kunterero kwa ntunda wa Africa tikulonga Africa Austral. Penaipi pinati pizichitike mali ngadzifika kumapeto mabasa kuchimika damu itwa kupika moto wa magetsi zachemerwa Central North pina na fukwi nangu ya kupika moto wa magetsi bukira mumphamvu ya dzuwa ya Agassi B pabodzi na maganizo akuchimika damu ya Mphandankuwa. Ndi mafala adalongwa na Domingo Giola, governador wino mprovinsi ya Tete, pantsembe ya kuphawula mwanyankwira msonkhano wa nyamponda matiki unadikira kudzachitwa chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Viola alonga kuti msonkhano noyu unati udzathuthuse pikulu mabasa kuphika moto wa magetsi pakusaka kutambarusa madziko kunterero kwa ntunda wa Africa na mabasa nango amalonda. Muno mprovinsi ya Tete, sumana ino munati mupauliwe njira ya kupatisa basa michini ya nzeru twera kulembera ale anthu anafuna kudzabulukira pa nsonkhano wa nyamponda matiki chakachino. Na njira ineyi azafuna kudzalembera anyamponda matiki ankati na akunja kwa dziko ino pigeiko pya utongi na pya anthu buri misoka inaphedzera utambaruki, misoka ya anyakufunsa mabuku apadzulu, anyakupenenga udziwisi pina na